Bakunzi Benedata tamliko mradu kulikirana. Yini radio agakiza kwisoko y'ukuri. Samiranira kuri FM kuri Megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ivyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubwo guhangara kw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara kw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni gikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa cy'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aho abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.

Mukisoko yukuri nkomeze kugushimira cyane kumaze kubyumva hejuru mu kirango ikiganiro akayabagukeza kagukeza rero ngiye kuba na telesura n'izima kuri mikoro mazere mutwakure kuri 32 ubusa 6666 jite mukunzi umuntu ayo hajya kisoko kuri abankomeza kuguha ikaze muri kino kiganiro.

0: Alo. Alo.
1: Alo.
0: Ni mpore. Tuvugana nande muherereye he?
1: Narenga n'ishuri Gihanga. Nagana n'ishuri akayaba mu.
0: Yego.
1: N'ishuri wanjye n'abana banjye turi kumwe.
0: Yego.
1: Hanyuma nani abari kuri radiyo agatiga nabifurije akaba abanditse.
0: Niba batubwira ngo mwitwa bande muherereye? Bavuze ko yitwa gute?
1: Nyabenda Nesteri.
0: Hehe, muherereye he?
1: Ni Gihanga.
0: Gihanga ni Inkore rero ngaho.
1: Ubwo turashimira Imana.
0: Wahejeje urutonde rwawe wifuriza akabago keza.
1: Ubwo.
0: Kandi agushimire cyane.
1: Ni kuvuga. Ndafite umuntu wanjye unkunda cyane umunyeshuriza.
0: Yego.
1: Ndamwifurije akayabo keza uwo ni Jore. N'umuryango wiwe ndafite n'abandi bene wacu Kayanga.
0: Yego.
1: Karenge Jwa n'abana be ndabifurije akayabo keza.
0: Yego.
1: Afite na mushiki wanjye Ingozi ndamwifurije akayabo keza. Hanyuma n'abandi bose banyumva ku izina ryanjye rya Nyabunda Nelson ndamwifurije akayabo keza abari bose bose.
0: Yego.
1: Hanyuma karirimbo urujijo karirimbo na korari byose twari kuri radiyo y'Igihanga ku ya gatanu.
0: Akaririmbo kitwa gute?
1: Urujijo.
0: Urujijo karirimbo nani?
1: Na korari byose twari kuri radiyo.
0: Gospel Singers ya he?
1: Igihanga ku ya gatanu.
0: Sawa.
1: Murakoze cyane.

0: Diyoga kiza ku isoko kuri alo. Nayo ntibikunze ko abandanye ariko kandi tumushimire cyane. Umutwa kuri 632 ubusa 666. Alo. Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nandi muherereye he? Nesto.
1: Pascal ni bw'Imana.
0: Pascal.
1: Ego.
0: Amahoro none ngahe mugi?
1: Na mahoro.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Murakoze. Reka nipfurize akayabago umudamu n'abana turi kumwe ngaho Iburasira.
0: Ego.
1: Na Fredi na Mukizinga.
0: Ee.
1: Aba kwa Fredi dukorana ngaho onye mugi.
0: Ego.
1: Ariho Etienne na Nyandwi na Ndayi.
0: Ee.
1: Andi wayo ngaho onye kuwa Kizima.
0: Mhm.
1: N'abandi bose bariko baranyumvagira. Murakoze.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Akaririmbo.
0: Mhm.
1: Ako gakunda gutanguza ikiganiro ngo nimba uri ugahaga.
0: Reka ndagushimire cyane.

0: Amahoro.
1: Amahoro cyane, tuvugana nande?
0: Mvugana na wenda Diogeni.
1: Yedone muherere he?
0: Ukunda kumvuga butumwa mu kigati.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Ndi kuri jaka yabantu. Abo turi ko turakorana ku kazi.
1: Yego.
0: Ari kama de kubirona. Ndi kuri jaka yabantu.
1: Yego.
0: Mukashi.
1: Halo.
0: Yego wenda kumva.
1: Bandanya.
0: Ndi kuri jaka yabantu. Muko akizimana ni yera
1: niko biracikaguruka n'itsindi ko ndakumva
0: murako
1: halo
0: ndabumva
1: wahejeje

0: Radio Agakiza ku isoko kuri alo.
1: Alo.
0: Intore.
1: Intore.
0: Uvugana nande muherere he?
1: Diane Mutambu.
0: Kaze Diane. Ni Intore ngaho.
1: Yego twashimye Imana.
0: Yego kiganira kahubwo keza.
1: Yego nashimishe.
0: Yego.
1: Nshaka kumusubiza kahubwo keza.
0: Yego.
1: Umugabo wanje.
0: Yego.
1: Nagomba kwifuriza akahugu keza abana banjye bose.
0: Yego.
1: Nshaka kwifuriza akahugu keza muramu wanjye Nyarutete n'umugore wiwe.
0: Yego.
1: Nshaka kwifuriza akahugu keza muramu wanjye Renova n'umugore wiwe.
0: Yego.
1: Nshaka kwifuriza akahugu keza bene wacu. Nshaka kwifuriza akahugu keza na mama naho arwaye.
0: Yego.
1: Nshaka kwifuriza akahugu keza mama Asante na mama Thierry.
0: Yego.
1: Nshaka kwifuriza akahugu keza Manuel n'umugore wiwe. Ndetse na mama wanjye Daniel n'umugore wiwe.
0: Yego.
1: Nakorana n'igitego Mutambu.
0: Yego.
1: Muramwanze Matias n'umugore wiwe.
0: Yego.
1: Abo turashyize indirimbo yakorana n'igitego ziyariyo yose.
0: Kanagushimire cyane Eddie.

0: kumusozo ariko kandi ni mpute mutwakure. Hello.
1: Hello.
0: Nkore.
1: Imore.
0: Tuvugana nande mwerereye.
1: Wawe Gerve mukisingo.
0: Gordien.
1: Gerve.
0: Gerve, kaza Gerve.
1: Akana gukeza. Ari kuma kumeza.
0: Yego.
1: Akana gumbo ni mayere neste.
0: Eh.
1: Akana gukeza ni abose bezire.
0: Yego.
1: Akana gukeza abo tuvuka nabose uwo mugisingo.
0: Mhm.
1: Imani wagirire ne.
0: Kanda gushimira.
1: Yego tu.
0: Mhm. Kanda gushimire wewe ukomeza kumviriza ibi biganiro bikwira gushikira bicya no muri studio zacu ni vagi yagakiza ku isoko. Yukuri nkomeza guha ikaze. Mutwa kuri 36 na 2 usubusa 36 na 5. Na mahoro ndi mama metode irangira ngo ifunifurije akagukeza fasha n'ibibondo ngo mama Giseline ari kurishimye ngo na metode ari mu bitabo ngo n'abandi bose bakaba bagukeza. Hello.
2: Hello.
0: Nkore tuvugana nande muherere he?
2: Imana pene komerere ikarikuri komerere ikarangirayo.
0: Kaze wavuze ngo uherere he Benita?
2: Ikarangu.
0: Bandanya.
2: Iko dakikuriza kayaba kupatata nari mukitubeka.
0: Ego.
2: Iko dakikuriza umutware wanjye na wasya.
0: Ego.
2: Nabana mana ahita kite.
0: Eh.
2: Umutango wanjye wose mama muri kuri radio gatuza
0: mukoko. Kana gushimira cyane utubere n'umuntu wanjye wanyuma muri kino kigani.
2: Ego murakoze.
0: Ego.
2: Yesa.
0: Ezagigwa.

0: Omugana tubundi n'inkeshi mana Jackson aha murugenge muri komine mpanda.
1: Eh ni jire maranza ni fija kandi keza kwanda mwebwe. Ubya kaba ku Claude
2: bari ko mu kibitoro.
3: Muri ko mugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akalala gutetse ku mufuko wanje kuri kuminga.
2: Ni kaza na jeje ati akalala gutetse.
4: Nakora indirimba muha gukata ubutumwa mirango.
5: Nifuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

hadi wagakiza ku isoko y'ukuri onezine natsige ndirimbo ngo imenyetso by'ibihe Edouard mu miranga ariko kandi nta kuri rwa rutende nta ndirimbo atazirenga ibimenyetso by'ibihe ariko ndaguhitiyemo indirimbo yise ngo iherezo kandi agushimire cyane kace ucunezeretwe naka kataziriwe ngo iherezo kuko utaduhaye izina by'ukuri yataziriye ubwo ruririmbo wifuza. Konze kugira ibihe byiza, konze kunezerezwa na kajya gakiza ku isoko.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.